0: Este martes 8 de setembro baixarán las temperaturas máximas en la provincia, un descenso que será acusado de norte a sur.
1: Obramat Lugo, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
0: Derrúmbanse las temperaturas en apenas unas horas. Hoxe pasaremos los 30 grados que se alcanzaron onte en moitos puntos da provincia, a apenas superar os 20. Volverán ademais as choivas. Notaremos en apenas unhas horas o efecto dunha fronte que se achega á provincia. Pola mañá alternaránse nubes e claros e xa pola tarde as precipitacións poden ser máis generalizadas. Será unha fronte pasaxeira. Para mañá espérase de novo a influencia anticiclónica. Os termómetros deixannos a esta hora 16 graus na capital.
1: Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de Obramat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en Obramat.es. 20 años construyendo juntos. Obramat.
0: A Rúa Conde Fontao poderá abrir mañá. Mañá está previsto que Adif reciba a obra da intermodal e é posible que ese mesmo día puidese abrirse ao tráfico xa a Rúa. A espera de que iso ocorra, non hai aínda data para a inauguración da intermodal. Adif di que se están ultimando os ensaios e certificacións requiridos para a súa remisión á Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria. Con respecto ao estado actual da infraestructura, este luns o Concello recibía a carta de resposta á misiva enviada en agosto solicitando unha reunión interinstitucional. Na súa resposta, Adif confirma o seu compromiso de culminar a actuación coa máxima dirixencia e non hai referencia a esa solicitada reunión. O goberno municipal insiste en que non estaba na súa man recibir a obra de Conde Fontao e carga contra o Partido Socialista de novo.
2: Creo que queda perfectamente claro nesa carta que é imprescindible que Adif reciba a obra da empresa. Di expresamente que non pode autorizarse unha recepción parcial e desta maneira queda claramente en evidencia pois unha forza política que estuvo gobernando a nosa cidade durante moito tempo, que asinou ese convenio e que non me queda outra reflexión que decir que o fixo sin ler e que tampouco fai un seguimento pois moi riguroso.
0: Tamén este luns o Concello recibiu o proxecto para a reforma do Leira Parking no Ula. Levarase á Xunta de Goberno da próxima semana e actuarase modificando os viais con aglomerado e mantendo as prazas de estacionamento en Zahorra compactada. Actuarase nos viais por canto é a zona que máis sofre co paso dos vehículos e a erosión. Supora un investimento de 340.000 euros.
2: A actuación proxectada consiste na rehabilitación do firme do aparcamento, actualmente que está constituído por unha capa de Zahorra, que tras anos de uso e por defecto da escorrentía superficial presenta un estado de deterioro xeneralizado. Badenes, blandóns, pérdida de material. E aquí o que facemos é unha solución diferenciada según a función de cada zona, o que explicaba. Pavimentación con mezcla bituminosa en quente nos viales de circulación e acabado en Zahorra artificial nas plazas de aparcamento propiamente ditas.
0: A Xunta destina case 7 millóns de euros a diálese extrahospitalaria. O Consello da Xunta autorizaba onte a contratación por parte do Sergas da prestación do servizo de hemodiálisis extrahospitalaria na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Poderánse beneficiar da medida 111 pacientes anuais cunha actividade de 1.443 sesións de hemodiálisis mensuais. Os datos clínicos de pacientes hemodializados serán integrados na plataforma tecnolóxica do Sergas Telea, destinada ao seguimento de enfermos crónicos. A Xunta destina á contratación un orzamento base de 6,8 millóns de euros e un período de vixencia inicial de 3 anos. Por certo, o Consello da Xunta tamén autorizou onte a licitación do contrato de execución das obras de construcción de 24 vivendas de promoción pública na rúa Ángelo Colochi, nunha parcela permutada co Concello de Lugo. O importe da licitación do contrato será de algo máis de 4.200.000 euros.

0: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
1: Y estrenamos sintonía, pero mantenemos espacios que yo creo que son más que necesarios cuando hablamos de educación. Renovamos estas charlas mensuales con los compañeros y con las compañeras de la UNED en Lugo. Está hoy con nosotros la directora del centro, Ana Traseira. ¿Qué tal, cómo estamos?
2: Muy buen día.
1: Y también acompañando brand manager Carlos García. ¿Qué tal, Carlos? Muy boas.
3: Hola, buen día, Sara.
1: De Lugo, naturalmente. Alex Rodríguez. ¿Qué tal, Alex?
4: Hola, Sara.
1: Vamos, renovamos este espazos de coñecemento, de apertura da universidade, que eu creo, Ana, que son moi necesarios, porque a UNED durante moito tempo en Lugo estivo aí, pero parecía que estaba un pouco, non digo de costas a sociedade, pero menos, digamos, incluída nela, non?
2: Temos que estar moi presentes, temos que estar moi implicadas no desenvolvemento territorial e, por suposto, na sociedade lucense, a única maneira de que se nos coñeza e tamén de poder aportar, contribuir.
1: Vamos a repasar un pouco as novidades deste ano, porque, Carlos, corríxeme se me equivoco, xa temos en marcha a campaña de matrícula á universidade que une.
3: Correcto.
1: Sin a dedo final.
3: Correcto, Sara. Estamos dende aí mes e medio, xa temos polas rúas de Lugo os MUPIs, coa nosa nova campaña, ese novo diseño, que este ano é o terceiro movimento, o terceiro ano consecutivo que vamos con esta campaña de Universidade que une. Este ano leva unha pregunta, non unha interpelación. Cal é o sentido da vida? Algo así tan profundo que queremos que a xente se faiga unha resposta, non? Provocamos ese picorciño en estes viandantes que pasan polas ruas de Lugo, e próximamente sacaremoslo en redes sociais para o universo todo digital, para que queremos que a xente pense cales son as súas motivacións vitais, e queremos darlles unha resposta, non? Que sería unha delas, que sería a nosa universidade, non? A nosa universidade como un sitio como de aprender toda a vida, non? Dende nenos, dende xa máis adultos, xente cos seus proxectos vitais, con parella, con nenos, as crianzas, e logo máis adiante tamén para os nosos maiores, non? Para que sigan formándose durante a súa etapa vital, non? Queremos mostrar a nosa comunidade, ese poder da nosa comunidade, e queremos que a UNED sexa eso, unha compañía para toda a vida, e que aprender e o coñecemento sexa unha das grandes respostas que xeran os calquer momento vital.
1: Teño que dicir que me chama especialmente a atención desta campaña, o seu desenvolvemento, que, bueno, a min contárome que se desenvolves mediante unha estrategia transmedia articulada nunha triloxía narrativa. Isto, en cristiano, para que a xente o entenda, Carlos, tradúcense en...
3: Tradúcese en que queremos contar unha historia durante tres anos. Este é o terceiro ano, acuñamos como por influencias musicais como terceiro movimento, non? Entón este terceiro movimento empezou co primeiro, que era o do encontro, a pluralidade, toda a xente que se encontra na UNED, que vende todos os ámbitos de calquera sitio de toda a provincia, e todos se unen pois nunha mesma comunidade. O segundo movimento era a fraternidade, ese movimento de educación que nace nas nosas familias, vai crecendo logo cos nosos amigos, nosas compañas, vai crecendo unha vez que vamos aos empregos, unha vez que seguimos avanzando no noso ciclo vital, e logo este terceiro movimento, que é a campaña deste ano, que é o sentido da vida, non? Unha volta ás orixes, unha volta retrospectiva hacia nos mesmos, e ver eses valores que fundaron a UNED, e ver que siguen pois aliñados coa nosa estrategia de hoxendía, non? Este é o noso 18º ano, o
1: sei que vos facedes maior de idade, xa votades para as seguintes eleccións,
2: sí, nos toca.
1: Xa votades. Podede ser votantes ou colexio, quen sabe, calquera das dúas.
2: A ver se nos vai tocar.
3: Exactamente, aí estamos.
1: Por certo, Ana, novidades este ano na oferta académica, non 2026-2027, sí. Porque hai novas titulacións, hai dobre graus, hai esa opción de micrograus, que son como pequenas pílulas, non? De formación.
2: Sí, efectivamente. Nos este ano pois incorporamos unha titulación moi novidosa, que é o grau en Inteligencia Artificial, Enxeñería da Inteligencia Artificial. E bueno, pois eu creo que non hai que explicar, non é necesario explicar por que este grau pois é tan necesario e ademais está tan de actualidade. Pero ademais tamén contribuímos con novos dobres graus, como de Matemáticas e Física, que tamén está altamente demandado, e o de Psicología e Criminología, que son dúas titulacións que empastan perfectamente directamente. Estamos tratando de responder a novas demandas sociais, científicas e profesionais, e creo que, bueno, que temos que estar presentes. Fixemos un esforzo moi importante na renovación da nosa oferta académica. Por suposto, os micrograos, que efectivamente, como moi ben decías, son titulacións pequeniñas, isto non lo explicou a nosa coordinadora académica Trini Veiga. Bueno, pois este ano incorporamos novos micrograos, como de política e historia, democracias en tempos de cambio social, creo que esta tamén está moi en auxe, métodos, prácticas e análise da investigación social. Isto sempre, pois, dende a nosa metodoloxía UNED e, ademais, pois, de... dende as características que reunimos, donde non hai nota e corte, quero lembrar, porque isto é moi importante, non hai límite de prazas, é dicir, con cumplir os requisitos de acceso, ter aprobada EBA ou ter aprobada selectividade antiga, ou ter un FP2, pois poderíase acceder a nosa universidade con garantía de praza, e logo pois tamén a flexibilidade que che permite matricularte dende unha soa asignatura ata un curso e medio, co cal, bueno, pois a oferta non só materia de graos, senón tamén en materia de curso de acceso a maiores de 25, de 40, de 45, a un senior para os maiores de 55, que ademais este ano pois vai incorporar novas asignaturas, mestrados universitarios, doutoramento, actividades de extensión universitaria. O ano pasado chegamos a case 120 actividades de extensión universitaria nos que participaron pois máis de 9.000 persoas, co cal, bueno, pois aí estamos traballando, e bueno, pois logo pois tamén acoller a este alumnado con todas as garantías nunha xornada de acollida pois organizada polo noso Centro de Orientación, Información e Emprego.
1: Bueno, encantamos da xornada de acollida,
2: Sí,
1: porque sona a xornada de acollida formal de primeiras e logo igual que acababan todos nun bar tomándose algo, non? Porque o espírito das xornadas de acollida lembra un pouco o espírito dos alumnos do cuarto ciclo, que de repente fan un montón de vida fora das aulas, non?
2: Sí, os do Aunes Seniors é un alumnado que sempre acaba a súa sesión de clase ordinaria e sempre se van a tomar algo. A min eso me parece maravilloso. Logo fan un cocido, fan a festa de Nadal, fan a festa de fin de curso, así que bueno, eu creo que iso é super importante, porque tamén para un envellecemento activo, a vida social, non lo contaban, que agora próximamente vai ser o día da loita contra o Alzheimer, próximamente, e non lo contaban a importancia de relacionarse, de ter un entorno social no que traballar, e logo esta acollida eu creo que tamén é moi importante, porque é unha maneira de explicar a xente pois cales son pois as ferramentas e todos os medios que poñemos á súa disposición para que poidan estudar pois as persoas, o noso alumnado, da mellor maneira posible. Xornada acollida forma parte en realidade de un programa de acollida máis amplo, donde tamén pois teremos conferencias sobre motivación, sobre psicología, sobre organizarse, sobre técnicas de estudo, e bueno, pois a verdade é que temos que estar aí moi presentes pois para darlles a man e que camiñen pois o noso carón durante pois o seu primeiro curso. Bueno, aqueles que non sexa o primeiro curso tamén están convidados, aínda que seguramente moitas destas cousas xa van a saber, pero bueno, creo que importante.
1: De todas as de todos os graos, incorporacións e demais, bueno, recordamos que a matrícula aberta está ata o 21 de outubro, que esa xornada de acollida de alumnado vai ser xa o día 30 de setembro ás 5 da tarde no Salón de Actos da propia UNED de Lugo. Pero das incorporacións novas, chamame a atención o grau en Enxeñería de Inteligencia Artificial. Falamos moitas veces da IA, creo que poñerlle portas ao campo imposible, no. Decir, a IA chegou para quedarse, pero o reto tamén dende as institucións e administracións educativas está en educarnos a nós para saber como utilizala como unha ferramenta complementaria non sustitutiva.
2: Efectivamente, é fundamental, e temos que reinventarnos e temos que aprender moitísimo pois destas novas ferramentas, porque obviamente non podes preguntar igual que preguntabas pois os traballos que vas mandar facer ao alumnado, non poden ser monográficos, pois o mellor teñen que ser de outro xeito, ou temos que pedir outra implicación, ou vai ter que ser de tipo oral, ou bueno, pois temos que saber de alguna maneira invitar a xente a pensar empregando estas ferramentas, pero é moi importante que non deixemos de pensar. Entón, bueno, pois programar, facer análisis de datos, aprendizaxe automática, desenvolvemento de sistemas inteligentes é moi necesario e estamos vendo todas as vantaxes que pode ter pois en todos os campos, no campo da medicina, no campo da economía, no campo da ciencia, e todo isto veu para quedarse, pero nós temos que aprender tamén a pensar e a saber como se emprega. De feito, bueno, pois eu ao final pois son partidaria e fixe moitísima formación en materia de inteligencia artificial, pero unha cousa é ser partidario e outra cousa pois é que non pensemos, que deixemos de pensar, entonces que empreguemos no noso beneficio, sobre todo para tarefas que son quizáis máis rudimentarias, máis bueno, que se poden automatizar, mecánicas quizáis, pero ao final o que ten que pensar é o ser humano.
1: Por certo, Álex, vou contigo. Quizáis ti esa persoa máis vinculada, aparte de ese proxecto Lugo Naturalmente, máis pegada un pouco a esa pegada, nunca mellor dito, de respeto de por parte da UNED o medio ambiente. Sempre o recordamos a UNED como edificio, como lugar. Está ademais nesa contorna que é unha reserva da biosfera, un lugar privilexiado. Eu sempre que podo comento ese salón de actos que dende ali fixemos ademais un programa de Hoy por Hoy Lugo, espectacular esa cristalera, esas vistas, non o miño o rato. Moi comprometidos tamén con todos eses ODS. Levamos xa moito tempo, moitas temporadas falando deles, e non sei se vedes cada vez máis preto ese 2030, que parecía moi lonxe, moi lonxe, moi lonxe, xa está casi que a volta de esquina, non?
4: Pois así é, ese 2030, do nome da Xenda 2030, e os seus 17 Objetivos de Desenvolvemento Sostible pois están aí, quizáis haxa que repensar cada vez máis pronto que tarde,
1: sí.
4: Pois se estamos cumprindo as metas ou se alo menos nos achegamos a algún punto que sexa de estar contentos e de estar satisfeitos co logrado, non? Pois efectivamente, Lugo Naturalmente, así como arrinca outro curso académico na UNED,
1: arrinca outro curso, non? Para Lugo
4: Naturalmente, Lugo Naturalmente moi vinculado pois a ese fito que conseguimos o curso pasado de ser dende a UNED de Lugo a referencia, é dicir, somos o coordinador, o que xestionamos a Oficina Verde dos Centros Asociados da UNED.
1: A nivel nacional, ademais.
4: A nivel nacional, de todos os centros de asociados que ten a UNED en todo o territorio nacional. Pois ben, dende esta posición de coordinación, tamén somos os que xestionamos o Observatorio ODS, este Observatorio de Objetivos de Desenvolvemento Sostible. E por este motivo, arrincamos tamén as actividades vinculadas a este ciclo de conferencias ou a este ciclo de actividades de ODS en Acción. E temos as primeiras delas xa neste
1: o 21 de setembro xa.
4: Efectivamente.
1: Xa non hai tempo nin para pensalo dúas veces. Xa arrancamos con proxectos. Ademais, mindfulness na natureza e baño de bosque. O sea, que isto de baño de bosque, nos vamos mergullar nun bosque, como vai isto?
4: Pois isto de baño de bosque xa é unha experiencia que temos feito con dende a UNED, bueno, pois unha estupenda ponente como é Mercedes Rois, vais a acompañar neste caso de Marta Valles, vale, para a celebración desta actividade de mindfulness nunha plataforma estupenda que se celebrará nas Carballeiras do Río Rato. En concreto, a quedada vai ser no Centro de Interpretación Terras do Miño, e dende ali pois faremos unha breve introdución ao que é a actividade, e pois a disfrutar deste mindfulness e deste baño de bosque, pois que é unha actividade de concentración, non? De concentración e de desconexión na natureza.
1: Despois temos o día 24 de setembro a viaxe dos microplásticos polo planeta e o noso corpo. O sea, é que eu cando digo de que a UNED non é simplemente un lugar onde aprender, digamos, educación regrada, senón que un lugar para aprender moitísimo máis, é por algo. Os microplásticos que levan estando xa un pouco encima dese debate que temos moitas veces, bueno, pues, no, na mesa da sociedade, como digo eu, seguimos todavía sen ser, eu creo, conscientes de todo, de como vivimos rodeados de microplásticos, como afectan o planeta, pero sobre todo como nos afectan a nosa propia saúde. Que se vai facer neste Día Mundial da Limpeza, precisamente co 24 de setembro?
4: Pois sí, totalmente. O problema dos microplásticos sempre se tivo, ou dos plásticos en xeral, e logo a súa conversión en micro e nanoplásticos tivose nun segundo plano, pero agora que comezamos a saber que ten moita afectación na saúde e na saúde humana, pois é cando se empeza a dar a importancia ou a relevancia que se ten. Nesta actividade do 24 de setembro o que faremos é presentar un libro que se titula La era del plástico, a viaxe dos microplásticos polo planeta e o noso corpo. Contaremos pois cos autores deste libro, que son Juan Samaniego e Tania Alonso, vale, dous periodistas ambientais, evidentemente todas as nosas actividades vencelladas a parte ambiental. Pois esta presentación do libro celebrarase, como ben dixaxe Sara, o día 24 de setembro a 6:30 no Salón de Actos da UNED de Lugo, totalmente gratuito, de balde, e tamén poderá ser seguida, como a gran maioría de actividades, de maneira presencial e online.
1: E xa me estou poñendo nerviosa, Carlos, Ana, Alex, digo, bolo, porque estou apuntando todo xa na xenda para non perderme absolutamente nada, porque isto é, non sei como os dá tanto a cabeza para idear tanto curso tras curso. Non sei que ten a maior parte da culpa, pero isto é unha maravilla, eh?
2: Eu creo que aquí estamos tres persoas que somos uns mentes inquedas, cus inquedos tamén, sou un brand manager que pensa moitísimo as cousas e que está sempre pois tratando de innovar, pois un coordinador da Oficina Verde que tamén está moi riba do tema e pensando como contribuir e como mellorar o noso planeta, como coidalo, como protexelo, e unha directora que está moi implicada na sociedade e que todo o que quere, bueno, pois é contribuir a mellorar a sociedade lucense e o desenvolvemento da nosa provincia.
1: Carlos, querías facer un apuntamento, me levantaxe así a mao, como na clase, eu como profesora aquí do hoy por hoy Lugo, concedo xa a palabra.
3: Sí, nada, simplemente para despedir, hoxe é un día especial para a comunidade asturiana, hoxe é o día de Asturias, e nosotros temos aulas universitarias na costa da Mariña, en Lugo,
1: sí.
3: E temos moitos alumnos asturianos, asturianas, e para nós é un placer desexarles que teñan un maravilloso día e que teñan ese recordo tan forte que les tenen, ese lazo tan forte que tenen con a súa terra, e que para nós é un placer que estén entre nós todos os días.
1: Eu recordar simplemente que ata 21 de outubro temos opción de matrícula aberta, que temos graos, que temos micrograos, que temos un montón de actividades que se van desenvolver, como xa eu decía, eu de xeito máis gratuito, aberto, outras non, levan un pequeno custe, pero a primeira arranca o día 21 de setembro con ese mindfulness na natureza e baño de bosque. Que maravillosa iniciativa para relaxarnos un poquinho.
2: Sí, eu creo que
1: moi ben,
2: que
1: nos
2: ven ben
1: a todos.
2: Que nos vai vir fantásticamente, e bueno, que eso, que o curso arranca o día 2 de outubro, que eso tamén, que non o dixen, que está aí xa a volta.
1: Bueno, pero a primeira semana un pouco de relax, non?
2: Nosotros aquí xa vamos con todo,
1: Carlos García, Ana Traseira, Alex Rodríguez, moitísimas grazas, dende UNED de Lugo, un placer.
2: Bueno, pois o mesmo digo, un placer, e
4: imonos
2: vendo.
1: Chao.

0: las 3 y 25 minutos casi de la tarde. Collemos ese ritmo en este Ser Deportivos Lugo de martes. Como ya decíamos ahora, pues para hablar de actualidades do Río Breogán. Vamos a tener tiempo desde ahora y hasta las 4 de la tarde para charlar con nuestros amigos mestres. Aquí o a meu carón, Paco Trigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy buenas tardes.
0: A través de las microondas, Ovidio González, ¿qué tal, Ovidio? ¿Cómo andamos?
2: Muy bien, muy buenas tardes.
0: O vídeo, outro día, non sei se te has posto o altavoz ou algún sistema para falar con nós, se o podes desactivar, porque vamos te agradecer moito. Fran Bonel, que tal, como estamos? Ui, pasados por auga, tan pasados por auga que casi nin te escoitamos. A ver, Fran.
3: Sí, hola.
0: Okay. Ahí estás. Más o menos. Bueno, Ovidio, non sei se pudeche solucionar ese problema ou non. A ver como te escoitamos.
2: Non, a ver, escoitadesme.
0: Escoitámoste, pero moi agresivamente.
2: A ver, vamos a tratar de facelo menos agresivo, así mellor.
0: A ver. Bueno, mellor, ahora polo menos damos... Cousas do directo, vídeo, cousas do directo.
2: Non, eu non sei, terei que axustar os cascos, os microcascos.
0: Sí, bueno, non pasa nada. De momento agora conseguimos entenderte perfectamente, porque é moi importante tamén saber o que nos tens que contar e o que tens que opinar de toda esta pasada fin de semana. Nunha fin de semana que non pasa desapercibida para ningún amante do baloncesto galego nin do baloncesto en Galicia, esa Copa Galicia, non? Ese torneo que xa nos pon os dentes longos, non? De cara a temporada, a tempada oficial. Pero bueno, temos novas máis recientes, non? Porque esta mañá, presentábase a Alexa Ilic xa oficialmente como xogador do Río Breogán. E así o recibía o director deportivo Tito Díaz.
4: Afortunadamente ya está con nosotros Alexa Ilic, un jugador con una muy buena trayectoria en Europa, un jugador que tiene unas características que se adaptan, creemos que muy bien, a nuestro equipo, un jugador, un pivot móvil, experto, rápido, que se complementa bien con Danko Brankovic y con Kasiwabu, y que esperamos mucho de él. Y bueno, ahora tenemos que tener un poquito de paciencia, porque bueno, las lesiones son circunstancias imprevisibles y que por desgracia forman parte de nuestra profesión. Pero ya el domingo pudo jugar unos minutos y esperamos poco a poco tenerlo con nosotros.
0: Bueno, a continuación de Tito Díaz, pois falou o propio Ilic, que, bueno, vamos a escoitar o traductor, definiese a sí mesmo do seguinte xeito.
5: I wanted to change something in my career.
6: Dice que, bueno, que es un jugador que, como ha dicho anteriormente, que le gusta mucho jugar por encima del aro, que puede defender bien en la pintura, que puede ir a poner tapones, también es muy bueno a la hora de machacar, a la hora de hacer mates, y bueno, comentaba que aquí en el equipo tiene muy buenos bases, que son capaces de leer muy bien el juego, y que si él es capaz de mantener esa versión y de llegar cerca del aro, si no es él, va a haber otro compañero que va a estar abierto, así que esas son un poco sus características principales.
0: Falou das súas características e falou tamén dos seus objetivos a corto e longo prazo, así os definía.
6: Principalmente ahora su primer objetivo es encajar dentro del equipo, seguir cogiendo ese ritmo para estar con los demás y a partir de ahí, pues después de la buena temporada que hizo el equipo el año pasado, poder ser capaces de repetir los resultados y por qué no ir a por muchas victorias más.
0: Muchas veces falamos aquí do ben que di a xente, do ben que somos conscientes tamén que se trata a xente dentro do Río Breogán e tamén o lucensismo en conxunto, non? Que acolle moi ben tamén aos xogadores e aos corpo técnicos que veñen e pasan por Lugo para facer o seu traballo, pois unha, dúas, tres, catro ou cinco tempadas. E eso, pois moitas veces, ten os seus froitos a longo plazo.
6: Comentaba que mientras estaba hablando con su agente, pues que llamó a Musa, a Mahalbasic, a Tanaskovic, que habló con Sani también porque ya lo conocía de antes, y decía Alexa que no escuchó ni una mala palabra. Todo fueron elogios al club, a la ciudad, al estilo de vida también para su familia. Hablaba de la comida también, que no escuchó una mala palabra de la comida, que de hecho le dijeron que tuviera cuidado para no ganar un par de kilos, y eso, que es una... No escuchó ni una mala palabra sobre Lugo, así que fue fácil para él tomar la decisión.
0: Vaya recua de embaixadores que temos polo mundo adiante, Ovidio.
2: Sí, a verdade que sí. É o que ten traballar ben e traballar sobre todo de forma prolífica con un mercado como é o balcánico, que aí buscan rápido referencias e a verdade que dá gusto que falen ben de un.
0: Fran, hai que ter cuidado coa comida, eh? Encantoume eso.
1: Bueno, tampouco é mi marco, é un par de xuntos porque... Coa falta iban facer, non? Pa pegarse co xogadores interiores que hai na CB, non? Que sabes que é unha liga moi física e bueno, que coa falta facer, pues bueno. Ele é un tipo que ten unhas características, lógicamente, que non son a súa, digamos, forza, senón que ten un xogador atlético, non? Por lo que se ve nas imágenes sempre, non? Un xogador mental, ten un xogador que faz moi longos, un xogador que pode xogar por riba do ar, non? Bueno, creo que a súa característica principal é xa, pois, eso, é borrar aí abaixo con tantivos de 150 kilos, porque pasa. Non ten corpo, non? Pero tampouco xa xa.
0: Bueno, estános escoitando, estános costando xe escoitar a todo mundo, incluso a Fran. Pero bueno, Paco, escoitache como definía Tito a Ili, que como se definía tamén a él mismo. Que che parece a ti este perfil de xogador para esta tempada no Breogán?
3: É interesante, o que sí, é verdade que estes tipos de xogadores precisamente tamén necesitan moito de estar ben físicamente, non? Porque dependen moito de eso, da velocidade, da potencia. Entón, claro, outro día era o seu primeiros minutos, vendo unha lesión, entonces non pode plasmar de momento todo o seu potencial, non? Pero en canto esteve ben físicamente, eu creo que vai ser un xogador que vai gustar, porque eso é intenso, é un xogador que complementa características dos outros pivos do equipo.
0: O vídeo, podemos ver a Ili xa sobre a pista esta pasada fin de semana, neste caso, pois na Copa Galicia. Non sei que che pareceu a ti esta primeira aportación.
2: Bueno, eu antes que nada me gustaría decir que a Ilić hai que poñelo no seu sitio. Ilić ven a sustituir a Apić, a Lugo. Es decir, ahora mismo está como segundo pivot, pero porque non está Saco. En canto Saco se incorpore o Breogán, Ilić será o noso Apić, e eu creo que nesa posición melloramos bastante con respecto a estes dous últimos anos. A mí Ilić no partido do outro día non me desagradou, evidentemente, como apuntaba Fran, e como todos sabemos, é un xogador non corpulento, é máis ben tirillas, así entrecomillado, pero ten unha gran envergadura de brazos moi longos, é un xogador que pode intimidar, que lle gusta acabar cerca por riba do aro, e bueno, non estuvo mal. De feito, o tempo que estuvo en pista o outro día, que foron 11 minutos e medio, pois anotou 6 puntos sen apenas erros, e foi o máximo reboteador do equipo con 5 capturas, as mesmas que están Jaranitović. Pois non está nada mal, tendo en conta que levo facendo unha pretemporada, pois digamos que incompleta.
0: Bueno, eso foi outra das dificultades, non, que sinalou Tito Díaz nesta rolda de prensa, os encaixes aínda na pretempada, que bueno, pues non se pudo facer co equipo completo. Fran, a ver se agora che podo escoitar mellor. Que che pareceu a ti esa aportación, esa primeira aportación de Ilić?
1: Bueno, a ver, realmente, polo que din, pois leva nada, apenas un par de entrenamentos. É o que decía o vídeo agora, non? Un xogador como a él, pois que xoga, pois eso, un xogador áxil, un xogador que necesita pois o seu físico para aportar, pois bueno, pois ten que estar nun punto de nun estado de forma pois óptimo, non? Está claro que bueno, que non está, non? Pero tamén é certo o que dixo agora, que a min a verdade é que os minutos que xogou víaselle moi cansado, víaselle que bueno, que estaba casi sempre, sabes, e cada vez que había un parón, pois víaselle agotado, pero vamos, tampouco desentonou nada con respecto ao outro día, non? Creo que os balóns que recibiu pois en continuación debaixo do aro, pois foron canasta e cerrou ben o rebote diante de dous tipos pois moi grandes como son os tipos de Coruña. Tampouco foi, digamos, o peor do outro día, non? A min a verdade é que o pouco que xogou e o pouco que pudo estar en pista e tal, pois non me disgustou nada, non?
0: E a Paco, que lle pareceu?
3: Sí, concordo, ademais que non era tampouco o partido idóneo, porque o equipo tampouco estaba facendo un xogo que permitise ao mellor crear espacios que mellor puidésemos ver máis liberado cerca do aro, non era o partido máis adecuado, e todas estas circunstancias que se acaban de comentar, estou totalmente de acordo.
0: Bueno, preguntaríamos agora para que podáis argumentar longo e tendido pola vosa impresión da esa Copa Galicia, tamén do nivel que temos a día de hoxe no baloncesto galego, que dende o meu punto de vista é bastante alto, non? Incluso decía onte Paco Basanta aquí no Ser Deportivos que o único equipo neste caso que non está na ACB, que é o COP, vamos, que deu a cara como que máis e puxo as cousas moi difícil, pois neste caso o seu rival. Non sei se sabedes algo de burocracia, o vídeo. De como vai.
2: Bueno, últimamente estamos facendo un curso intensivo de burocracia.
0: Ya sabes por onde vou, non? E é que claro, sí. Esta fin de semana empezaron a xurdir, pois é normal, non? Ese tipo de run que hai pois nas redes sociais, tamén pois nos mentideiros, non? Nos bares, etcétera, de onde vai Anderson García, onde vai Anderson García. Xa non lo contaba onte aquí Paco Basanta, pero hoxe nesta rolda de prensa puidose referir Tito Díaz a como está agora mesmo a situación do dominicano.
4: Pues como estaba, ¿no? Es complicado para jugadores dominicanos, la primera vez que vienen a Europa, conseguir el visado, el papeleo. Ahora estamos con el certificado de penales de Estados Unidos, necesita certificado de penales de todos los países donde estuvo, y bueno, son trámites que dependen más del consulado, que dependen más del país que del club. Nosotros y que del jugador, que por cierto está con muchísimas ganas de venir y todos los días tratando de empujar. Es un tema burocrático y que esperamos resolverlo lo antes posible, porque la verdad es que lo necesitamos. Yo quiero decir que el equipo tuvo que hacer toda la pretemporada sin Alexa, sin Anderson, sin Brankovic. El equipo va justo de fuerzas y tal vez la semana pasada lo notamos, ¿no? Ahora necesitamos recuperarles, recuperar gente y ser nosotros. Entonces, bueno, estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible.
0: Estos trámites burocráticos, ¿eh? Ovidio, que a veces...
2: Sí, sí. contextualizando, o Breogán chegou a un acordo con Anderson García o 14 de xullo. Non hai aínda, polo tanto, dous meses da súa contratación, que é o que tarda máis ou menos en que den ao que lle se chama a apostilla, que é un trámite, é dicir, un certificado que ten que dar o FBI, neste caso o Departamento de Estado para Asuntos Exteriores, e que ven tardando normalmente dous meses. Eu sei, teño entendido que Breogán ao longo desta fin de semana que se xogou a Copa Galicia, incluso antes, falou con embaixada, falou co delegado do goberno en Galicia, falou con distintas autoridades, pero estos son trámites que non se poden adiantar porque non dependen nin da diplomacia española, ni siquiera da dominicana. Isto teno que certificar a Estados Unidos e nestas están. Penso que esta, tamén dicir que esta situación era coñecida polo Breogán cando incorporou a este xogador, sabían que estes plazos se podrían dar así. De feito, tamén tiña que presentar o certificado de penales de México, e ese está presentado porque non é tan complicado a súa obtención como é o norteamericano. O que se hai confianza de que chegue esta semana e que se desplace a Bulgaria. Xogar mañá, evidentemente non, si chega, pero se hai confianza en que poda chegar a Bulgaria e ilo metendo un pouco en dinámica mentre o equipo este ali.
0: Bueno, tranquilizadora esa explicación tamén por parte de Ovidio. Claro, tamén podemos ver a Brankovic reincorporarse a esta pretempada, non? Que decía agora Tito Díaz. Fran, como viches a Torre do Río Breogán?
1: Bueno, pues para min dos dous partidos, se facemos un conxunto de que lógicamente o nivel de xogo do equipo nos dous partidos pues non foi o que todos desexamos, para min foi o mellor xogador do equipo, non? Por lo menos foi o máis, digamos, o máis atinado, o xogador que estivo nos mellores números, o xogador que, bueno, fixe un pouco o que se espera del, non? Creo que, non sei de memoria os números, pero andivo por os 14 puntos dos partidos, reboteando, taponando, creo que estivo ben, non? lógicamente, acaba de chegar, o que falamos, hai xogadores que levan dous, tres entrenamentos, non? E inda que sean xogadores que estaban a temporada pasada, bueno, pois, hai compañeros novos, e cosa tamén, pois, bueno, vir de xogar con a selección, entrenar coa selección, que xogan dunha maneira, de estar tempo parado, era reintegrarse o que o equipo, non? Pero para mí a verdade é que digo que dentro do, digamos, do máis xogo que se estivo nestes dos partidos, pois foi o xogador que máis me gustou, o que máis fixo, o papel que se espera del, non?
0: Paco.
3: Sí, ademais eso, que cando está notase, é un xogador diferencial, xa o comentábamos a temporada pasada, e sigue a selo, non? Eso, cando está no campo eses 5 ou 10 minutos que está, pois notase nos dous lados da pista. Bueno, como ademais vínganos tamén un pelín, deu unha sensación de cansos, non? Como que non lles faltaba un punto, supoño que polas sobrecargas de traballo, e eso, o ter que estar parchando con outros xogadores certas situacións,
0: ¿no? Ovidio, Branco.
2: Sí, Brankovic, aí iba. A mí me parece moi ben que nos gustara, e a mí tamén foi o que máis me gustou, porque mañá creo que non o vamos ver. Hoxe non adestrou. Eu durante o partido outro día, un momento nunha xogada, non sei se vos fixaste, desde que pareceu, eu pensei que este mancara.
3: Sí,
2: non o cello. E hoxe tiña o hinchado, danlle descanso por precaución, non vai haber problemas de que poda xogar en Bulgaria, pero non van forzar con nadie, e mellor mañá non sei eu si o poñerán a xogar. Supoño que dependerá un pouco de como vaya indo, pero para min Brankovic, coincido con Paco e con Fran, foi o xogador mellor xogador, o que mellor prestacións deu en liñas xerais no do Breogán nos dous partidos da Copa. Malia está recén chegado, con cargas de traballo un pouco raras, porque supoño que algo entrenaría con Croacia. Aquí a semana pasada foi unha semana de moita carga de traballo, o equipo estaba agotado, meteron entrenamientos polo medio para que os croatas se puderan entender un pouco cos seus compañeros. Foi unha semana un pouco extraña, pero en canto a cargas de traballo, pero si, sí, para mí Brankovic gustoume nesta Copa Galicia.
0: Danko Brankovic, que é un dos xogadores que vamos a ter como unha das grandes apostas, non, do Río Breogán para esta tempada que comeza xa. Agora sí, liñas xerais, un pouco para que destaquedes tamén todo o que vos chamara a atención este torneo. Fran, como viche ti esta última edición da Copa Galicia de baloncesto, con tres equipos, nada máis e nada menos galegos? Bueno, evidentemente galegos son todos, quería decir na ACB, na máxima categoría.
1: Bueno, que é complicado sacar conclusión, ¿no? Porque hai que darse conta de que, bueno, eu entendo a parte, outro día había bastante cabreo, ¿no? A parte do aficionado, porque, bueno, o aficionado o que quere é sempre gañar, ¿no? Pero hai que entender que estamos a 5 de setembro, o sea, van de dúas semanas, máis ou menos tres de temporada, e contando que faltaron 20 xogadores, pois o equipo prácticamente non ten adestramento xuntos, ¿no? Coido que bueno, que eso tamén é importante, ¿no? Respecto, bueno, pues os demais equipos, bueno, creo que a ventaxa, por exemplo, de Coruña na final, sin que sirva de excusa, ¿no? Lógicamente foi xusto vencedor, pasou por riba de nós, que eles viñan dun partido o día anterior, pues moito máis cómodo, ¿no? A pesar do marcador, pues o ritmo de partido non tivo absolutamente nada que ver co ritmo do partido do Preobradoiro, foi un partido de moito máis desgaste. Estaba claro que se imponían un ritmo forte de principio, un ritmo físico, que é realmente o que vai xogar Coruña, ¿no? Un ritmo físico, a intentar, bueno, pues sacar o equipo da pista. A verdade é que os cinco primeiros minutos, pois, digamos que entre a agresividade que permitiron os árbitros tamén o Leima, digamos a intensidade que lle puso, pois xa marcou un pouco que iba a ser o devenir, ¿no? Entón, bueno, eu xa digo, hai que ter paciencia, porque cada un ten os seus tempos, cada un ten os seus objetivos, cada un ten os seus tempos na pretempada, non é o mesmo a pretempada encamiñado do Coruña a empezar o día 28, que a nosa, por exemplo, a de ter que estar ben a semana que ven para xogar contra a previa, e igual as cargas de traballo, as cargas físicas en esta semana o na anterior, pues foron moito máis fortes no noso caso que no deles, no? Do cual, creo que é moi pronto para sacar conclusións, e para mí, lógicamente, o que pasou tanto o sábado como o domingo non é real do que logo vamos a encontrar, pues, un pez máis adiante na liga, no? Por exemplo.
0: Bueno, Ovidio, que che pareceu a ti todo isto que acaba de contar Fran? Ovidio está na pausa agora mesmo das 4 menos cuarto.
2: No, estou. Tiño o micro mute e emocionei-me ainda. Non, dicía que concordo con que acaba de comentar Fran, e eu creo que tamén ten importancia, ou tivo importancia no desenvolvemento da Copa, as cargas de traballo dos equipos. Breván ten unha planificación de pretemporada dirixida non para o día 27 que empeza a Liga, senón para o día 14 que ten que empezar a competir e ter que xogar, agardemos, 4 partidos nunha semana. Entón, esa planificación física é totalmente distinta, unha planificación física tamén complicada por o tema que xa levamos comentando neste programa, que é a ausencia de xogadores por ventanas, que uns chegan, outros non chegan, e bueno, todo moi complicado. Quitado ese punto de frescura física, que eu penso que non vi nada fino Breván nesa situación, tamén contando con que se encontrou con dous equipos, tanto Obradoiro como Leima, que se vai encontrar ao longo da liga, pero con outro tipo de árbitros que foron moi agresivos, non peyorativamente, sino que practicaron defensas agresivas e que lle costou moito traballo. Eu volvín ver Eibas da temporada pasada deste equipo. Unha é o rebote, claramente, e para mí outra trascendental, e que xa o comentamos ao longo da pasada temporada, que son as faltas que nosotros facemos. Nosotros fixamos máis ou menos as mesmas faltas que Leima, 26 por 23. 26 fixemos, fixo Breogán, e 23 Leima. Pero tiraron 10 tiros libres máis. Breogán fai moita falta en composición de lanzamento, dá ao rival de excesivos moitos tiros libres. Tiraron 10 tiros libres máis que Breogán, e iso ao final acaba pesando. A marxe, bueno, do desafortunado que estuvo o equipo nos tiros de tres, que eso evidentemente pode pasar. Eu vi problemas do ano pasado tamén en cuestións defensivas do Breván, pero vi pola parte positiva xogadores novos que penso que van a poder aportar ao equipo o que o equipo necesita. E penso que melloramos, polo que vou vendo, posicións con respecto ao ano pasado.
0: Paco, que observache ti nesta Copa en Galicia, que podamos sacar alguna conclusión, ou que non se poden sacar ainda conclusións?
3: No, bueno, claro, é que o que pasa é que o que estamos dicindo son cousas que xa por comentadas, bueno, convén incidir nelas, non? Si, é verdade, é dicir, incluso os dous aspectos que ao mellor o ano pasado, a temporada pasada, definían o Breogán, o tiro exterior, que estuvo mal, bueno, iso pode suceder, tamén pode ser consecuencia dese cansancio do que falábamos antes, o rebote ofensivo, no que o Breogán era o punteiro, digamos, na temporada pasada. Pero eu creo que todo eso son situacións puntuais, e coincido en que as características dos xogadores que veñen este ano permiten, ao mellor, paliar algúns dos defectos, sobre todo a nivel defensivo, que tiñamos, sin que o equipo vaya a ser extremadamente defensivo, si que poden, eso, paliar algunhas lagunas de cara a esta temporada, non?
2: Pero si me permitides, sí, nesto que quería decir, foiseme e incidindo no que dice o Paco, unha das eivas fundamentales do Breogán, todos coincidimos nese, o rebote defensivo da pasada temporada, e donde fixeche unha aposta para paliar eso, é no que non está, que é en Anderson García, que en teoría é o home que vai a fornecer esta posición. Entonces, claro, evidentemente as túas vergoñas quedan máis expostas, porque evidentemente non tes os xogadores, ni Illich estaba tampouco un nivel tal. Bueno, eu insisto, para min a Copa Galicia é o que é, e máis este ano na que se tuvo que xogar moi prematuramente por ter que o Breogán marchar a Bulgaria.
0: Bueno, se vos parece, seguimos falando de nomes propios desta pasada Copa Galicia, desa final concretamente. Fran, Non sei como viche ti a algún que outro xogador, como por exemplo Bolton na primeira, no primeiro partido contra o Obradoiro, ou o base Brown.
1: Bueno, o base Bolton é o americano, Brown, te refires, os dous son estes americanos.
0: Sí.
1: Bueno, eu creo que, a ver, hai que eu por exemplo, mira, vou facer unha comparativa coa temporada pasada, non? Hai, é verdade que Brown, pois, pues, no, bueno, é un xogador que un mete puntos, non? E que vimos sempre, pois, pues, o que a súa faceta principal era o lanzamento exterior. E é certo que non está afortunado nese lanzamento, no primeiro partido fai 0 de 6, e outro día, bueno, pois, pues, a verdade é que prácticamente non tirou, converteu nada máis o triple, non? Pero vexo de cosas que, por exemplo, sí que con respecto á temporada pasada que falamos de que non lle veía, non? É un xogador que defensivamente, pois, pues, é moito máis activo, un xogador que está sempre diante do balón, do xogador, co balón diante. É un xogador que vai máis agresivo a roubar o balón, é un xogador que aporta en rebote, sobre todo defensivo, ¿no? Non tanto ofensivo, pero sí que sobre todo en rebote defensivo, é un xogador áxil, ¿no? Creo que o tema dos puntos ou do lanzamento, creo que pouco a pouco, pues, ten que ir buscando seu sitio, pouco a pouco ten que o equipo tamén saber como xogar con él, onde darlle o balón, como non, E perder esa ansiedade que teñen moitos xogadores cando chegan a ACB, bueno, teñen que veñen dunha liga, digamos, menor, e queren demostrar, non? Entón, creo que ten que facerse o que o equipo, o que a liga, o que o xogo máis físico aquí, o arbitraxe, moitas cousas, non? E a Bolton, pois, vexo máis ou menos igual, non? Eu tiña moitas dúbidas, ou teño moitas dúbidas, porque, bueno, creía que no base, pois, bueno, iba a ser unha aposta, digamos, máis segura, non? Que un xogador, pois, que ven, bueno, digamos, de estar en Italia, pero tampouco foi un xogador que destacara moitísimo no seu equipo, non? Un xogador, pois, digamos, eso, de equipo, non? A verdade é que costalle moito máis entrar nos partidos, non? Véselle como principio, pois, bueno, está moito máis, digamos, non errático, pero sí que non asume moito, e a medida que vai o partido, pois, vímolo contra Madrid, vímolo outro día contra o Obradoiro, é un xogador, pois, como se entonara, non? Entón vai para dentro con máis, digamos, con máis forza, tamén activase máis defensa. Creo que ten un debe no tiro, porque, bueno, sí que é certo que meteu un par de triples, pero, bueno, véselle que non é un tirador, que busca moito máis a penetración que o tiro, pero creo que tamén ten un problema, pois, coas faltas, lógicamente, porque ten que estar, pois, bueno, a adaptarse ao que é a liga, e eso vaise facendo pouco a pouco, non? A pena é que, bueno, que tiba este contratempo e non sabemos saber se o tempo que ten que estar de baixa, pero, bueno, a verdade é que xunto con, bueno, con outro americano, son os que máis necesitan xogar e máis necesitan, pois, adestramento.
0: Ovidio, que che parece a ti a americanidade deste ano?
2: O fío do que comenta, do último que comentou Fran, decir que Bolton, eu, tal e como expresou Pa Conte aquí no programa, co tema das lesións nos pés, a min dame medo. Sobre todo si é na planta, porque as fascitis plantares, ese é o demo do que escapan todos, porque eso, curar eso é moi complicado. Afortunadamente, non é na planta donde ten o problema. Parece ser que Bolton levou un golpe no lateral do pé. As probas aí, entonces, o temor que podría haber é que rompera un huesecillo destes que hai no pé e tal, e que eso tamén é un coñazo. Pero parece ser que as probas feitas descartan ningún tipo de micro rotura ni nada, que hai simplemente un hematoma, e isto é o realmente importante. Pode que non xogue mañá tampouco como Brankovic, porque, insisto, a fiestra é importante, a venta é importante, e a que se vai xogar a partir do día 14, e aí está o foco de toda a programación que se fai a nivel deportivo. Pero non ten maior problema. Eu, Bolton, eu coincido co que dice Fran. Non teño dúbida de que Brown vai dar moito ao equipo, porque eu creo que nun tirador que non lle entren os tiros, eso é algo puntual e normal, incluso nun equipo novo, nunha competición nova, en unha liga nova a estas alturas de temporada. E con Rasir, pois, bueno, eu penso que ganamos en físico, que gañamos en defensa con respecto ao ano pasado, e aí sí que me reservo para ir vendo un pouquiño máis, porque creo que vai necesitar un proceso de adaptación á liga. O problema que temos é que Mabra nesta Copa, para min, non estuvo ao seu nivel, para min creo que
7: que non estuvo ben, sí. E claro, si Mabra non está ben, necesitas a aportación de Bolton, e Bolton no segundo partido non xogou, e eso se notou a pesar de que Eric fixera un bo traballo. Bolton, o dito, eu por Bolton agardo a velo a evolución, e de Brown non teño dúbidas que vai a aportar.
0: Paco.
3: Sí, Bolton, o que acaban de comentar, Bolton, aparte do problema que comentaba Fran, das faltas, eu creo que tamén ten que adaptarse ao arbitraxe en xeral, porque a veces dá má sensación de que se descentra un pouco con determinadas decisións arbitrais, non? Entón, bueno, iso de momento é pretemporada e forma parte do bagaxe que hai que ir recorrendo. No caso de Brown parece un xogador moi sobrio, que incluso cando non anota fai outras cousas nos dous lados do campo, eso dá un rebote, é inteligente a nivel defensivo. Bueno, eu creo que vai ser un xogador moi interesante por a súa sobriedade, porque sempre vai aportar. E no caso do base, pues bueno, hai que esperar e ver esa adaptación ás defensas e aos arbitraxes que se fan na ACB.
7: Bueno. Pues debeu de flipar esta fin de semana ca adaptación ás arbitraxes.
0: Bueno, sí. Claro, que me contaron, ¿no?
7: Pero no, bueno, además é que esto é un proceso que tens que pasar, e el chegou e os primeiros partidos, árbitros ACB, non sei que, e de repente hai un escalón moi importante nunha liga de un nivel a outro, hai que reconocerlo, e isto non vai en demérito dos árbitros, pero ese escalón hai, no, e eu creo que aí deberon de quedar un pouco sorprendidos, sí.
0: Bueno, quedanos nada, 4 minutiños para chegar ás 4 da tarde. Non quero eu marchar sen facer un pouquiño aquí de Jorge Javier Vázquez, porque sei que o vídeo estuvo moi pendente onte da tertulia dos compañeiros de Radio Galicia. Quería che preguntar, así tamén sabémoslo todos, que pasa no Obradoiro co base.
7: A ver si vou decir algo agora tamén aquí e me vai caer a mí por todos os lados. Non teño ni idea.
0: No, digo o que se falou.
7: Non sei,
0: andan aí algo nerviosos.
7: Non sei. Sei que Obradoiro, do que eu podo opinar, é que creo que fixo unha aposta arriscada na posición do base. E vamos a ver como lle sale, porque ir con un base puro nada máis, pois para min é complicado nesta liga. Si ainda encima lle sumas, bueno, que pode haber algo por aí que non sei se si o hai ou non o hai, pois máis complicado todavía.
0: Bueno, xa sabemos aquí o importante que son os pivots e os bases para xogar o baloncesto moderno. Nada, simplemente unha derradeira rolda, porque xa sabemos que todos temos a cabeza na BCL, xa nos quedou claro, pero mañá temos partido no Pazo a partir das 8:30 da tarde, ese en Río Brogán Boca Juniors, que non sei que sensacións ou que agarda Stiver sobre a pista, Fran.
1: Pois o mesmo que decía outro día contra o Megabásquet, non? Bueno, xa di o vídeo que Brankovic e Bolton probablemente non xoguen. Pois bueno, pois quizáis, pois, bueno, pois partidos así van perdendo un pouco de aliciente cara ao espectador, non? Porque bueno, o que queres é ver o equipo completo, e Anderson non chegou todavía. Entonces, bueno, quizáis non é o mellor momento para xogar este partido, ou as mellores, digamos, circunstancias para poder xogar, non? Pero bueno, ainda así, pois os demais, pois espero ver un equipo que non teña nada que ver co partido do domingo, sobre todo espero ver un mellor Mabra, un mellor Alonso, un equipo, bueno, pois diferente, non? Que volva a ser o Brogan, pois que todos sabemos que o que pode ser, non? Imagino que servirá para ver máis minutos de xogadores como a Ilić ou, bueno, como a Brown, non? Sobre todo que ninguén se manque, que finalice o partido e que teñan un boa viaxe para Bulgaria, porque, bueno, pues porque a semana que ven é un reto moi difícil, pero tamén apasionante a vez. Creo que, bueno, que onde sí que hai que demostrar un poquinho xa o que pode ser o equipo esta temporada, ¿no?
0: Paco.
3: Sí, o sea, sobre todo eso, que vayan acumulando minutos xuntos, sobre todo que non haya lesións, que non teñamos lesións, que sempre, sobre todo na pretemporada, condicionan moito o traballo posterior, ¿no?
0: O vídeo, en 10 segundos.
7: En 10 segundos digo que, bueno, que eu agardo ver algo a tanto a Brankovic como a Bolton. Si fora hoxe o partido non xogarían, mañá a ver como están, pero bueno, tamén podría ser que non xogaran. Que non se manque ninguén, que é o máis importante.
0: importante non mancarse. Bueno, pois Ovidio González, Fran Bonel, Paco Trigo, a vindeira vez que falemos xa haberá pasado este encontro, xa teremos aí pretiño, se non me fallan os cálculos no calendario, non, xa habría pasado incluso esa primeira xornada, ese primeiro encontro da BCL. Así que nada, escoitámonos o vindeiro martes, un placer como sempre, unha aperta.
2: Igual, aperta.
0: E nos deixamos aquí porque chegamos ás 4 da tarde. Volvemos mañá a partir das 3:20 con máis deporte local e provincial. Que pasen moi boa tarde. Chao.

0: Que tal? Boa tarde. O informe PISA deixa unha fotografía preocupante a do retroceso dos estudantes galegos en matemáticas, en ciencias e en comprensión lectora. Quizáis o máis significativo sexa esa volta atrás nesta última materia, nas dificultades para entender o que se lee. Os expertos levan anos advertindo dun cambio profundo nos hábitos dos adolescentes. Cada vez leen menos textos longos e pasan máis tempo diante de pantallas que fomentan o consumo rápido de contidos. A atención a golpe de TikTok e a necesidade constante de ter estímulos. Non é a única causa, pero resulta difícil pensar que esta transformación non teña efectos sobre a capacidade de concentración e de comprensión dos nosos nenos e adolescentes. Ante estes datos, cabería esperar un mínimo de autocrítica por parte de quen ten as competencias en materia educativa, pero a primeira reacción da Xunta foi a de sinalar o Goberno Central. É unha explicación cómoda e simplista porque, máis alá de quen aprobe as leis, Galicia ten transferidas as competencias dende hai décadas, os recursos dos centros, a formación do profesorado ou as políticas de apoio á lectura dependen en boa medida da administración galega. Así pois, buscar culpables sempre é máis doado que asumir responsabilidades propias. E non hai que esquecer que detrás de cada informe, de cada porcentaxe, hai mozas e mozos formándose e que deberían de encherse de ferramentas para o seu futuro. Martes 8 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Desprendemento na residencia universitaria San Clemente de Santiago.
1: Parte da cornisa dos elementos da cuberta dun dos balcóns da fachada desta residencia caeron esta tarde e afectaron a parte do balcón inferior. A reitora deu foi con parte do seu equipo ata a zona onde sinalou que levan tempo pedindo máis financiamento precisamente para rehabilitar este edificio. Di que é imprescindible para a universidade e que ten un gran valor patrimonial e cultural.
0: Duas persoas a xuízo pola morte dun traballador en Xove.
1: A vítima era un home de 45 anos que morreu nun accidente laboral hai 6 anos alcanzado por unha barra de ferro. As partes aínda non chegaron a un acordo, así que o sinistro irá a xuízo. A Fiscalía sostén que o accidente estivo relacionado con varias deficiencias na instalación e funcionamento do equipo.
0: Haberá afectacións ao tráfico na autovía do Barbanza.
1: Tanto mañá como pasado polas obras de mellora do firme na autovía, de modo que haberá que cortar o tráfico nos dous sentidos entre o quilómetro 38 no enlace de Palmeira e o 40 no enlace de Ribeira. Durante a semana verá tamén cortes de carrís para pintar a vía.
0: E xa ten data.
1: O Ardelucus do ano que ven, que será entre os xoves 17 e o domingo 20 de xuño, unha festa que é de interese turístico internacional. Ademais, acordouse hoxe a creación dun consello municipal para mellorar a planificación e participación desta cita.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos. Facémolo centrándonos neses datos do informe PISA que deixan conclusións moi preocupantes na nosa comunidade e que os estudantes cada vez teñen peor comprensión lectora. Estamos peor que a media en matemáticas ou en ciencias.
1: Os rapaces de 15 anos teñen o nivel de comprensión lectora que teñan os de 12 hai unha década. Galicia perde 30 puntos ata quedarnos co 354 a oitava comunidade de España, cando na pandemia estábamos entre as tres primeiras. Os alumnos que agora están en cuarto teñen o nivel dos que hai 3 anos estaban en terceiro de eso. A comparación é peor se nos remontamos aínda máis no tempo. En matemáticas e ciencias a caída é de máis de 20 puntos de máis dun curso. En ciencias pasamos do primeiro posto ao quinto e cada vez somos máis, son máis os alumnos que suspenden este tipo de asignaturas. En matemáticas temos os peores datos dende que hai rexistros cun curso enteiro de coñecemento perdido.
0: Este informe PISA que monopolizou prácticamente a comparecencia do conselleiro de Educación esta tarde no Parlamento, na que debería terse falado máis do curso escolar que comeza mañá.
1: Sí, Román Rodríguez e a oposición discutiron moito sobre estes datos e sobre de quen era a responsabilidade. O conselleiro de Educación apunta ao Goberno Central, fala do fracaso do modelo socialista.
2: O seu interés político lexítimo en defender o Goberno de España da hecatombe da crisis educativa na cual nos meteu. E é casi tan valiente, digo casi, como o señor Puente, que di que a culpa de PISA é do PP. Así, literalmente o di e o escribe. Somos conscientes que hai moitísimos retos, moitísimos desafíos por diante e o facemos con humildade. Non temos a soberbia de botarlle a culpa a outros, do que é a nosa responsabilidade. Agora, tampouco vamos asumir a culpa de outros, porque, señores do Partido Socialista, o fracaso do modelo educativo socialista que se acaba de ver nas últimas provas PISA é seu.
1: Di que os alumnos galegos non teñen culpa deste desastre e destaca o traballo en Galicia con máis profesores este ano pese a caída de alumnos. Chama a reflexión sobre como se usan as pantallas. A oposición afea a propaganda da Xunta, dice Aitor Bouza do PSDG, que os resultados da nosa comunidade son peores que o conxunto do Estado.
3: E sabemos, señor conselleiro, que se Galicia perde 20, España 16, Galicia perde máis. E a lei é igual para todos. É a mesma lei en toda España, entón Galicia que fai? E claro, se en lectura Galicia perde 31 e España 23, é que perde máis, non? Que a media, que a mesma lei orgánica. Xustamente, o digo por equiparar.
1: Dende a BNG, María Cristina Fernández lamenta que mañá o curso vai comezar sen os deberes feitos por parte da Xunta.
4: Ose que día 8, as portas do comenzo do novo curso escolar, pois o panorama é terrible. O PP, o partido da propaganda, ten os deberes sen facer, pero en cambio vostede sale aquí de campeón como que son os mellores e os máis aplicados.
0: Pois imos abordar este asunto, informe PISA, coa directora do IES Eusebio da Guarda da Coruña e tamén presidenta da Asociación de Directores Directivos de Galicia. Isabel Russo, boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
0: ¿Sorprendida por este resultado a peor do alumnado galego?
5: Bueno, a verdade é que sorprende sempre que vaya a peor. Realmente o mellor é que a adaptación, ¿no?, de noso sistema educativo a esas probas, pues ten moitas veces algo que ver en todo isto, ¿no?
0: O conselleiro de Educación atribúe eses datos en exclusiva a LOMLOE, a lei do Goberno Central. ¿Está de acordo con él?
5: Bueno, creo que hai que facer un estudo un poquito máis en profundidade. A verdade é que sí que o sistema un pouco cambiou, ¿no?, o a maneira de estudar, pero creo que hai moitos componentes, ¿no? Es decir, evidentemente a LOMLOE en este sentido non se acomodou un pouco ao que exixe PISA, e iso quere decir nas probas que vamos a ir perxudicados, pero ademais, bueno, pues, de alguna maneira o nivel de exixencia do propio alumnado, das familias e un pouco o componente que está a noso redor, ¿no? Es decir, no que moitas veces buscamos a maneira máis sinxela de facer realizar os traballos, de acadar un coñecemento determinado, pues podes poñer un pouco de cada cousa para que eso suceda.
0: Estes resultados se están poñendo tamén no foco o uso das pantallas. Ata que punto credes que ese uso dos dispositivos está detrás dese descenso no rendemento escolar e sobre todo nesa comprensión lectora?
5: A ver, é moi difícil facer unha así apreciación xeral, ¿no?, de todo isto. O que sí é certo é que, bueno, o papel, boli, lápiz, de alguna maneira ten que ser algo que sega protagonizando, que entendemos, ¿no?, nas aulas. Está moi ben contar con todos, bueno, con todo o que aporta, ¿no?, a novas tecnoloxías, pero de alguna maneira non podemos esquecer que temos que seguir redactando, escribindo, a mecánica, o material constante non se pode perder de vista.
0: E os docentes está despercibindo que diminúe a capacidade de atención do alumnado nas aulas?
5: O que sí estamos notando é que necesitan máis estímulos, o sea, é decir, realmente eles están acostumados, é decir, está claro, ¿no? É decir, non ten sentido ningún non comprender que un alumno que está recibindo e máis es algo activo, bueno, o podes percibir, por exemplo, en unha película antiga que parecía que era super, bueno, con moitos pelexas, bueno, es que agora é algo totalmente diferente, ¿no? Lo ves como se fora casi a cámara lenta, ¿no? Entonces os tempos cambiaron, eso hai que tenerlo en conta, ¿eh? Entonces, o que ten que cambiar tamén o sistema educativo, e nesa liña, pues, temos que tener, pues, unhas clases máis dinámicas, participativas, ¿no? Evidentemente, xa non podes pedir que te fagan un traballo e que non contes que van a utilizar a IA. De todas formas, eso se pode suplir con unhas exposicións, un traballo na aula, búsqueda de información, e decir, hai que avanzar nesa liña, sin esquecer, insisto, en que o alumnado ten que saber escribir, ten que saber de usar, ten que saber decir que non o fagan por él. Entón, de alguma maneira, en eso temos que estar todos nesa mesma liña, ¿no?, de mesturar os avances tecnolóxicos sin perder a mecánica básica, ¿no? Vamos a chamarla así, do ensino.
0: Este informe PISA que chega o día antes de que comece o curso escolar, non sei como afrontades, Isabel, este inicio de curso.
5: Pues mira, os enfrentamos con ilusión, parece, por todo lo que me dicen las redes sociales, que todos os maestros, os mestres e o profesorado empieza con pocas ganas. Acabamos de ter o claustro, todo el mundo está ilusionado, fixemos pues obras a melloras no centro, todo pensando sempre no alumnado, todo el mundo pretende chegar a conseguir o máximo de ese alumnado, e creo que o alumnado en xeral tamén espera o mesmo do profesorado. Falo a nivel académico como a nivel persoal, porque creo que a formación é integral e que non pode concretarse únicamente a nivel académico.
0: E a nivel de medios humanos e materiais, como está a situación? Porque, por exemplo, os sindicatos denunciaban esta mesma tarde que en secundaria quedan máis de 600 prazas sen cubrir.
5: A verdade é que no noso centro, a día de hoxe, están todas as prazas, as sustitucións, todo está coberto. Entonces, non podemos dicir o contrario. O sea, mañá pode que algún centro siga reclamando pues, algún persoal de apoio, pero bueno, o aumento deste ano foi tamén importante e a xente o notou.
0: Pois Isabel, que esa ilusión de inicio de curso se manteña nas semanas e meses vindeiros. Moitas grazas, Isabel Ruso, presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia, por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
5: Un saúdo e moitas grazas a vos por non esquecernos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: El informe PISA es un termómetro que mide la salud educativa de los países de la OCDE. No hablamos de una competición, sino de una oportunidad para orientar las políticas públicas en la mejora de los sistemas educativos. El informe de 2023 puso de manifiesto las negativas consecuencias de la pandemia sobre los alumnos, con una caída generalizada del nivel educativo en toda Europa. Pero los datos de Galicia entonces, a pesar de la caída, eran asumibles. Mantenía liderazgo en ciencias, descendía 9 puntos en comprensión lectora y alguno más en matemáticas. Pasaron 3 años y los resultados del informe hecho público hoy son poco alentadores. Perdemos posiciones en las 3 materias objeto del análisis, bajando 31 puntos en comprensión lectora y 20 puntos en competencia científica y en matemáticas. Si analizamos la situación gallega en el contexto de España, que en su conjunto también experimenta una caída generalizada importante de la calidad educativa, nuestros alumnos, pese a seguir en la parte alta de la tabla en matemáticas y en competencia científica, pierden el equivalente a un curso entero de conocimiento respecto del anterior informe. Y en comprensión lectora se ven superados por 7 comunidades autónomas. Cada vez es mayor el número de estudiantes que finalizan su bachillerato sin entender un texto medianamente complejo o de diferenciar un hecho de una opinión. Y esta tendencia, que desnuda nuestro sistema educativo, debería invitar a una reflexión que nos lleve a enfrentar en serio el problema y a resolverlo, no porque lo diga PISA, sino por nuestros jóvenes y por su futuro, algo que haría cualquier empresa dinámica. Pero mucho me temo que con este informe PISA ocurrirá como con las fiebres recurrentes. Producen malestar general, escalofríos y fiebre alta durante unos días, pero luego los síntomas desaparecen y el paciente y los que le asisten se olvidan de la enfermedad.
0: A todo isto, mañá comeza o curso escolar e faino, por certo, con folga no ensino concertado que atende ao 30% de todo o alumnado e que aglutina alrededor de 7.000 traballadoras. O serán paros parciais de 9 da mañá, 12 do mediodía, acompañados de concentracións diante dos edificios administrativos da Consellería de Educación, unhas concentracións ás 10 da mañá. Son as 7:34, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Lugo, Cadena Ser.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Ven y disfruta del tenis en Lugo. En Club de Tenis Astermas encontrarás pistas de calidad, ideal para principiantes como para jugadores con experiencia. También clases con monitores de primer nivel. Reserva tu clase llamando al 699-960-348. Club de Tenis Astermas. Tu mejor saque empieza aquí.
10: Hay decisiones que marcan la diferencia. Elegir quién construye tu sonrisa es una de ellas. En Ortodoncia Figueiras unimos experiencia, innovación y confianza para garantizar tratamientos diseñados exclusivamente para ti. Ponemos a tu alcance tratamientos de ortodoncia para niños, adolescentes y adultos, adaptándonos a cada sonrisa. Ven a conocernos en Plaza de Augas Férreas y consúltanos tu caso. Ortodoncia Figueiras, la confianza de ponerse en las mejores manos. Número de registro sanitario C27001486.
11: ¿Sientes que tu hijo necesita más ayuda de la que sabes darle? Quizá le cuesta hablar, aprender, concentrarse y sientes que no puedes más. No tienes que hacerlo sola. Nuevo espacio base en Lugo. Te escuchamos y buscamos cómo ayudarle. Pide tu cita en espaciobase.es o en Instagram.
12: Vivimos en modo fast, fast, fast twitch, audio de WhatsApp al 2, fast, fast love, fast food, rápido. Serie de Netflix en resumen de TikTok, venga, que no llegamos.
13: ¡Stop! En La Urbana sabemos que para vivir fast hay que comer en slow. Tómate tu tiempo, saborea nuestros ingredientes, disfruta de la compañía y cárgate de energía con nuestras exclusivas y espectaculares burgers de autor. La Urbana, slow food para saborear sin prisas.
14: Láser, el sonido de la vida.
0: A Suiza de Occidente, Edo Albia, posicionase a favor do indulto maquinista. A magistrada entende que concorren razóns de xustiza e de equidade para concederlle o indulto a Francisco José Garzón.
1: Sinala que a conduta delituosa cometeuse por unha imprudencia profesional grave pero concentrada nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu a atención durante aquela chamada telefónica co interventor. María Elena Fernández Curás lembra ademais que outras circunstancias determinaron o accidente do Albia como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Ademais, a magistrada fai referencia o profundo pesar de Francisco José Garzón pola dor causada ás vítimas e ás súas familias e recolle que os propios familiares fixeron públicas as súas peticións de perdón. Este auto da Suiza chega unha semana despois de que a fiscal xefa da área de Santiago se amosase tamén a favor dun indulto parcial promovido polo sindicato de maquinistas.
0: En materia sanitaria apuntamos que o conselleiro presentaba hoxe o plan de saúde mental para 2030, un acto no que tamén se refería á situación do Hospital Clínico de Santiago, tanto a dunha cascuda na comida dun paciente como a saturación das urxencias.
1: Antonio Gómez Camaño di que a xerencia xa pediu perdón pola aparición dese insecto nun plato de arroz e que xa se tomaron medidas, isto pese ás queixas dos traballadores que din que a presencia de cascudas é habitual na cociña do hospital.
15: A mí todos os problemas que hai na sanidade pública galega, por suposto, que me preocupan. Bueno, me limito ao que ha dicho, ao que ha dito a ira sanitaria, ¿no? Disculpas polo incidente, análisis, evaluación de incidente, das razones polas que pasou, cumplimiento dos protocolos establecidos de control de plagas e intensificación das medidas. Xa se están tomando medidas de intensificación.
1: O conselleiro de Sanidade que admite os picos de saturación este verán as urxencias do clínico e outros hospitais, pero sinala que o sistema respondeu ben. Xa asume que volverá a haber problemas puntuais en inverno, pero insiste en que a resposta asistencial está garantida.
15: Bueno, durante o verán, debido a un maior fluxo de xente, bueno, pues efectivamente, puntualmente se han producido pues picos, ¿no?, asistenciales en todos os en moitos servicios de urxencias da Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, é unha cousa que pode pasar.
0: O conselleiro que ve problemas puntuais nesa saturación nas urxencias do clínico durante o verán. E falando do clínico, por certo, apuntamos tamén que o goberno local ve con bos ollos esa declaración de proxecto de interese autonómico que decidía onte o Consello da Xunta para a remodelación da contorna do clínico e para poder construir ese novo aparcamento de 1.500 plazas.

Marchamos coa música de Triángulo de Amor Bizarro. Esta banda da Barbanza será un dos protagonistas do festival Orfest que vai comezar o próximo 19 de setembro. Festival que se presentaba hoxe en Ourense vai arrincar ás 5 da tarde coa apertura de portas o próximo día 19, vai ser a cita en Expo Ourense e pasarán ademais de Triángulo de Amor Bizarro, de Dream Syndicate, de Mystery Lixeiros, de Jesus and Mary Chain. Así, coa música de Triángulo de Amor Bizarro, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.